Hey Sanders, konen mwen yon apil. Se pa mwen bagay yon pasi tap jan fet anko. Men fet, men fom diyo. Fok mwen tounen.